Fulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wa muba udiliza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa udijo. Miaka bimwe tane jepele za first class. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa udijo. Wetu kina kumia kabimwe